sing toyibah yeah. Bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang so ingkang soleh ingkang dipun maksud kalimah-kalimah toyibah saged kaangkat dateng ngersanipun Gusti Allah niku napa inggih menika zikir-zikir wewacan-wewacan ingkang sae sing pundi zikir-zikir wewacan ingkang sae kala wau ingkang boten dipun ilati ingkang boten dipun sendekaken urusan duniawiyah urusan ukhrawiyah sing ana namung setunggal kemawon napa ya apa besok iso ketrima ndadekaken ridhonipun Gusti Allah niku tok. Lajeng menawi sampean dos pundi yai menawi kula niku maca-maca zikir maca-maca hizib maca-maca napa ijazah sing pundi ijazah kala wau isinipun niku merga kula iseni kula niku nggadah kepentingan niki kathah napa mboten nen. Lah tiang sing koyok ngeten niku nggih mek pancen kepentingane niku luweh menang tinimbang dateng ngersanipun Allah napa malih kepentingan niku sampun hasil wonten ing dunya saged dipun rasakaken ndadosaken napa besok teng Gusti Allah niku mboten pikantuk napa napa ngeta merga napa pun dijaluk dhisik teng dunya niku ya napa kira-kira nen ngeta sampean kali kula niku lho biasane niku semangat pundi nggih waktu zikir waktu maca donga waktu wirid sing pundi wiritan kala wau isi fadilah kepentingan sak niki kali besok krana Allah kira-kira semangat pundi nen semangat pundi semangetan menawi fadilahe sakni ki mboten napa-napa wong pancen sik nol kecil nggih napa mboten monggo mawon nggih ta nggih sak walike nggih ta semanten ugi amal-amal ingkang saged kaangkat dhateng ngersanipun Allah inggih menika napa amal ingkang so ingkang soleh ingkang dimaksud amal ingkang soleh niku napa amal sing as-salim minar riya zahiran wa batinan ingkang slamet napa sangka riya zahir ba ten lah slamete niku napa slamete niku ing dalem olehe nglakoni amal sing soleh kala wau mboten kepingin bagian dunyawian wa ukhrawian mboten kepingin bagian dunya mboten kepingin bagian akhirat sing kepingin niku napa semata-mata kepingin ridhonipun Gusti Allah pun angel napa mboten nen angel pun napa kok angel angsalipun angel niku gawaning nafsu niku pancen dipun watekaken dening Gusti Allah dipun watekaken teng pundi menantang dateng kesae

kesaenan nomor setunggal. Ingkang nomor kali gawane nafsu niku menawi ngantos ngelampai kesaenan niku nopo selalu mboten nopo ngraosaken sekecanipun senengipun mana ing dalem angsalipun ngelampai kesae. Maka niku lo kali panjenengan kangelan khusyuk. Gini apa mboten? Niku gawane nafsu. Lah mek sampe kula kalih panjenengan niku saged ngelampai kesaenan, senajan mboten saged khusyuk, senajan mboten saged ngraosaken seneng sekeca wonten sak lebetipun mana, angsalipun saged niku mboten wonten malih. Merga napa? Merga nafsu kula kali panjenengan dipun lindungi dening Gusti Allah. Lah kranten kewontenan kula lan panjenengan niku dipun lindungi dening Gusti Allah, saged nantang dateng sifatipun nafsu ingkang asli kala wau. Ayo ojo ngerasa mongkok, ojo ngerasa sombong, ojo ngerasa bangga. Ayo dibalekno dateng rahmat pitulungipun Gusti Allah. Lho ngeten lho mustine niku. Ngeten. Mangkane dhaipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuh napa nika? Waman yuqashu hanafsi fa ulai